0: Kan inte köra sig runt eller?
1: Ja, vi har öppnat. Just confirming out space 217.
0: Space 17.
1: Copy, 17.

0: Det är väl svårt att börja $10,000 for a petty theft charge with priors out of Redwood City PD.
1: Over.